0: ti sa ma sika na wo de man tebie tu no to wo wo de nyaasem hwe
1: nyaasem hwe masa scanning film sem hwe masa kan no film sem hwe
0: masa kan film sem masa sa atin film